kwabon adiachi sadiachi nsua eminsem se bibiribi ebini se wo mensi kasem te sen ya pom de ne hunsem nso etesen ya kwan so nsem nso etesen o man mebunu ene adwuma hunsem etesen ene abusua ene yensi nkonwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kwopem se na wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di jume di ayato ni din ye pe hu ede brew e usika 89.5 FM ni wo di jume di ye hu chiamen eye ehunumu achiemu eni mpensem pensem mu hini obrempona na odi etu ni mpenimfoa wonga weda ni wonga dosuko e wa manyo semi ye esi nkonya na wo mu di gana hu enkomo ye pe hu ye pomemu nsem ehunumu